0: اسد اللہ.
1: طالبان کی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق افغانستان کے کنار اور ہیلمند صوبوں میں پاکستان کے فضائی حملوں میں کم سے کم 9 افغان شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ 11 دیگر زخمی ہو گئے. ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ کل ہوئے حملوں میں کنار کے شلتان ضلع اور ہیلمند کے گارمسیر ضلع میں 3 مکانات تباہ ہو گئے. یہ تازہ حملے افغانستان کے متعدد صوبوں میں پاکستان کے فضائی حملوں میں تیزی آنے کے دوران کیے گئے. جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کشتی رانی میں چاندی کا پہلا تمغہ

تھوڑی تہذیب سے بات کیا کیجئے ہر کسی سے، تھوڑی تہذیب سے بات کیا کیجئے ہر کسی سے، کیونکہ ہر سمے بدتمیزی آپ کی پرورش پر سوار اٹھاتی ہے۔ 4:16 ہو چکے ہیں، سنتے رہیے کارکرم ارونیما۔